zbura. Nu vreau să cunosc și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

fugi, fugi inimă, fugi. Că monstru a murit, dar acum poți să strigi, poți să urli, poți să plângi, poți să dai cu pumnii strângi. Chiar dacă nu se vede,

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Au fost stabilite consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Consultările încep luni, iar președintele Nicu Șordan a subliniat care va fi întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicu Șordan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Ascultați Sinteza! Securitatea în estul și nordul Europei a fost principala temă de discuție a summitului București 9. 7 președinți și șeful NATO au participat. Ungaria nu a semnat declarația comună care califică Rusia drept cea mai mare amenințare la adresa securității pe termen lung, motivând că orice decizie va fi luată de noul guvern de la Budapesta. Ascultați Sinteza. Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la regia protocolului de stat și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă regia la transparență a fost pus în dezbatere publică. Românii vor putea vedea oficial cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Zi liberă în școli pe 5 iunie va fi ziua învățătorului, iar elevii și profesorii nu vor face ore. Luni de 1 iunie este de asemenea liber pentru că este ziua copilului. Patronatele din turism anunță lansarea unei noi ediții a programului Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 318 cu pachet all-inclusiv. Sunt disponibile până pe 21 iunie peste 8.000 de locuri de cazare. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei, amânată până la reorganizarea instituției, care implică disponibilizarea a 800 de angajați. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că majorarea nu poate fi aprobată înainte ca managementul companiei să înceapă optimizarea costurilor. Un sfert dintre trenurile CFR suspendate temporar pe linia București-Nord aeroportul Otopeni. Între 26 și 29 mai se vor face lucrări la șine, anunță compania. Intervențiile sunt programate între orele 10:30-15:30. Rămâneți pe Kiss FM!

Radio.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Au fost stabilite consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Consultările încep luni, iar președintele Nicu Șordan a subliniat care va fi întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicu Șordan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Ascultați Sinteza! Securitatea în estul și nordul Europei a fost principala temă de discuție a summitului București 9. 7 președinți și șeful NATO au participat. Ungaria nu a semnat declarația comună care califică Rusia drept cea mai mare amenințare la adresa securității pe termen lung, motivând că orice decizie va fi luată de noul guvern de la Budapesta. Ascultați Sinteza. Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la regia protocolului de stat și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă regia la transparență a fost pus în dezbatere publică. Românii vor putea vedea oficial cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Zi liberă în școli pe 5 iunie va fi ziua învățătorului, iar elevii și profesorii nu vor face ore. Luni de 1 iunie este de asemenea liber pentru că este ziua copilului. Patronatele din turism anunță lansarea unei noi ediții a programului Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 318 cu pachet all-inclusiv. Sunt disponibile până pe 21 iunie peste 8.000 de locuri de cazare. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei, amânată până la reorganizarea instituției, care implică disponibilizarea a 800 de angajați. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că majorarea nu poate fi aprobată înainte ca managementul companiei să înceapă optimizarea costurilor. Un sfert dintre trenurile CFR suspendate temporar pe linia București Nord a aeroportul Otopeni. Între 26 și 29 mai se vor face lucrări la șine, anunță compania. Intervențiile sunt programate între orele 10:30-15:30. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Herbaor 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
3: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
4: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
5: Câștigă cu Fru!
6: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
7: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
6: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
8: Salut, suntem Voltaj!
9: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului! Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj! Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters.
10: Iubire,
11: ambiție,
10: dramă,
11: alegeri grele.
10: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
11: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
10: între 21 și 31 mai.
11: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
10: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
11: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
10: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
11: Intră pe craiovainternațional.com
10: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
12: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
10: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bet Arena.
11: Știi piesele, știi dansurile.
10: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
11: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1.

0: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, fileuri de ton în ulei de măsline extra virgin Nixe 145 de grame la 6 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și afine la 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl, știi că merită.
5: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaid la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Cineva e fericită?
10: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
11: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
12: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
13: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
12: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg, la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
14: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro, de ce vă cheamă așa?
15: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri, pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când a auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
16: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
17: Râs de ce existi!
18: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
19: Maria Popa și DJ Jonesy
20: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
21: Alo?
22: Co Hotels, bună ziua.
21: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
22: Sigur că da, pe ce nume?
21: Ileana Cosuzeană.
19: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
23: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
24: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
25: Salut, suntem Voltaj!
26: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
27: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
28: Back to the music.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente de Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Avem și colecția de modă prezentată în această dimineață de Corina Băcanu.
2: Chitez hainele care te slăbesc vizual cu 10 kg. Mai multe sfaturi de la domnul Florin Burescu, chitez din Click, da? Care este vestitul stilist al vedetelor. Eu nu mă pricep, că eu am două tricouri. Vine în întâmpinarea doamnelor și a domnilor care nu reușesc să scape de kilogramele în plus. Domnul vine cu câteva sfaturi vestimentare. Doamnelor, dacă aveți 1-2 kilograme în plus, spre 10, nu vă mai luați haine largi pentru că nu vă avantajează. Luați-vă niște haine pe linia corpului. Deci greșit! Astea ca mine, care și-au un pic haine lărguțe, pe genul boschet, da? Genul boschet, da? Nu este bine. Doamnele cu ceva mai multe kilograme în plus trebuie să evite iarna gecile voluminoase. Aolo, mi-a dat omul ăsta...
3: Te-a nimerit, ți-a dat
1: boală sahariană, mă?
3: De când vorbește, o lovește boală sahariană.
1: Deci n-ai voie cu sahariană pe tine?
2: N-ai voie cu
3: fâșul.
2: Florin Burescu are câteva trucuri și pentru domni care au început să ia proporții odată cu trecerea anilor. Dacă aveți gâtul gros, optați pentru cravată. Adio, papion!
4: Deschis în weekend!

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Cum convingi copiii să mănânce legume că al meu nu vrea?
1: Dar de ce forțați copiii să mănânce iarbă?
3: Păi trebuie să mănânce un pic și de iarbă, Cătăline.
2: Ia lasă să ne zică prietenii noștri pe WhatsApp. Să ne zică așa pur și simplu. Cum ați convins copiii să mănânce legume?
3: Neața, lăsați copiii fără legume. Mănâncă ei ce le place. Doar oferiți variante și variații.
2: Altcineva ce, dar de ce să încercați să convingeți? Schimbați copiii, luați unii care mănâncă legume.
4: Când eram mic, nu-mi plăcea să mănânc legumele din ciorbă și mama a vorbit cu o fetiță de care mie îmi plăcea de la grădiniță și a pus-o să mă mintă că dacă o să mănânc legumele din ciorbă, o să fie cu mine împreună.
1: Da, da, da. Primul bullying, ăsta este.
2: Asta a fost simplu să învăț copiii să mănânce legume. La doi mici, un ardei capia. Cel mai frumos mesaj pe care l-am așa. Dacă mai vrea doi mici, un morcov. Dacă voiau o ceafă la grătar, trebuiau să mănânce o roșie cu brânză. E pe bune, zice Andrei. Andrei, ești uriaș. E unul dintre cele mai frumoase mesaje. Ne întâlnim la Oboradu și poia mici.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, fileuri de ton în ulei de măsline extra virgin Nixe, 145 de grame la 6 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și afine la 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
10: Mami, ce e aia bucurie?
11: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
12: gustului. Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
15: Cu Profiap, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
14: Atât de simplu.
15: Bineînțeles.
16: Ofertă supusă a unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
18: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
19: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
20: Renault. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
21: Scuze, atins microfonul cu nasul!
3: cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
21: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
22: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Rămâi pe Kiss FM.
24: Urmează
25: Cineva e fericită?
26: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
27: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
28: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
29: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
30: Câștigă cu Fru!
31: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
32: A, paste cu puiami de la Fru?
31: Da, și poate câștig și o mașină.
33: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro!
34: Maria Boba și DJ Josie
35: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
36: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
37: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
36: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
38: Salut, suntem Voltaj!
39: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Back to the hits.

0: Kiss Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: De pe Libertate aflăm că un lup a fost surprins folosind unelte pentru a fura pește dintr-o capcană din Canada. Ar putea fi prima dovadă documentată a unui lup sălbatic folosind unelte. Ei până atunci prideau peștele cu gura. În documentarile astea canadiene. La un moment dat lupul a zis, bă, dar să uite oamenii ăștia la noi. A fost filmat scufundându-se în apă, aducând la mar un flotor folosit la capcane de pescuit și trăgând de o frunghie atașată pentru a scoate capcana. Apoi a rupt și a consumat mumela din interior. Localnicii barul aveau cine le distruge capcanele pentru grabi. Ei erau nervoși.
3: Bă,
2: a zis, membrii națiunii așa de Columbia asta britanică erau nedumeriți. În legătură cu cine le pârlește noaptea capcanele pentru crabi verzi. A zis, bă, a suspectat vitrele și focile. Au pus camerele, bă, cât a timpul liber au șești. A pus camerele la vedere, iar camera instalată a surprins lupul în acțiune.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ce grijă plecați, oameni buni de acasă. Uite, a mea asta e să fiu cât de cât parfumată, aranjată, curățică, spălățică, că nu se știe cum mănânc o șaorma și fac toxi-infecție sau mai știu ce, să nu mă găsească smurdul neepilat. Adică asta o aveam și când eram mai ales gravidă. Da, înțeles, să nu mă apuce...
2: Doamne ferește, fac și de râs șoșoiul.
1: Fac și șoșoiul de râs și când mă vede șoșoiul prima dată să zic, aolo, mamă.
2: Da, mă bag la loc.
1: Ești neepilată.
2: Nu de moarte, mă, cu tremur, ci de neepilarea ei.
3: Partea cu epilarea la mine nu mai este necesară pentru că mi-am făcut o epilare.
4: Bă, hai nu chiar la cută de
1: Doamne, ce-a făcut?
4: Da, s-a rămânat cu toată stima, acum chiar...
5: Bine ați venit la salonul nostru de epilare.
1: Dar ce, mă, dacă să vorbim despre Ronaldo și Ronaldinho?
4: Dacă
1: te-am
4: spus dacă vorbim de vulturul Pleșup sau dacă
1: eu nu sunt epilată definitiv. Pentru eu vă spun de la... Eu sunt...
6: Acum... Deci doamnele nu mai au miriște. S-a terminat cu ea. Mamă, n-are rost.
2: Nu, zice timp că eu nu spun rost. Vă rog frumos. Deci m-am trezit. Ciupește-mă un pic. Ciupește-mă un pic.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
7: Nestle împlinește 30 de ani
8: și vine cu premii la deschis dimineața.
7: Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea.
8: Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce îți face dimineața mai frumoasă.
7: Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare
8: sau marele premiu 30.000 de lei.
7: Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle.
8: Good food,
7: good life.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
11: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
12: €600. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar €24.500 cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
13: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
15: Brico! Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
16: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
17: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
18: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
17: E ușor când ai cu cine.
18: Raiffeisen Bank. Make it happen.
19: Rămâi pe chitefe.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
5: Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix.
6: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
6: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Are you ready for this?
8: Unde e muzica bună?

0: tu, e Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back to the hit.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Câte kilograme ați luat? Dar pe bune, acum de când v-ați căsătorit?
3: Da,
2: de când v-ați operat?
3: Adică... Bărbatul meu, soțul meu, a găsit femeia vieții lui, adică pe mine, cum ar veni.
4: Am speriat.
3: Da? Nu.
4: Doamne, Corina, potolește.
3: Acum 10 ani a luat încetişor și acum s-a găsit că a ajuns la 40 ceva de ani și acum mănâncă niște ierburi. Trebuie să fiu un pic mai atentă la el.
5: O problemă gravă la voi, familie.
6: Corina, câte kilograme am luat?
3: Da.
6: Toate, tati, toate. Toate au luat. Mă pup, o zi bună.
2: Toate.
3: Așa da, bărba, mă. Așa da, bărba.
2: Asumat.
5: În momentul în care intrați într-un magazin de bijuterii și dumneai vrea să ia un inel nou, o brățară și așa mai departe, și vă înțeapă inima când vedeți prețul, ea vă spune, îți place? Îi spui doar atât, da, te face grasă.
3: Inelul?
5: Da, și brățară.
3: Și eu îi zic, dar lasă să mă fac. Să mă facă cea mai grasă.
5: Deci, dar tu știi cum ești?
3: No.
5: Nu, îți place, mă, sau un ceas,
3: mai prins.
5: Mă zice, îmi place, dar te face grasă.
3: Nimic să mă facă obeză, nu grasă. Pe cea mai grasă, un diamant mare. Mare, mare, doctor.
1: Deschis. Weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend
1: la Kit FM.
2: De pe DC News, o viperă ce a mușcat un bărbat beat, criță, a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia.
3: Asta este adevărata știre, cum s-ar zice la jurnalist.
4: Păi, exact.
3: Nu că o viperă a murit, a mâncat un om, ci o viperă a mușcat un om și viperă a murit.
2: A murit, da. Au venit paramedicii să o resusciteze, să-i facă bușa la buș, n-a salvat-o nimic. Potrivit la poartelor, S.R., în vârstă de 42 de ani din Croația, a simțit o durere ascuțită în picior în timp ce mergea spre casă. Acel moment l-a observat un șarpe mișcându-se pe marginea drumului. Comportamentul reptilei a fost ciudat, părea slăbită, tremura și s-a lovit cu capul de copac de două ori. Măi, ea după ce l-a mușcat, în mod ciudat, bărbatul însuși nu a fost grav afectat de veninul șarpelui. Medicii sugerează că niveluri ridicate de toxină alcoolică ar fi putut reduce parțial efectul veninului. Dacă vă îmbătați morți și vă duceți în junglă, aveți mari șanse să scăpați dacă vă mușcă un de la veninosul, da? Mangă vă duceți, lopată vă duceți.
1: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: A zis, vă fac ceva ce nu s-a mai văzut la botez.
3: O cântare
2: a zis,
3: frumoasă.
2: Corul mare sau corul mic. Mare, brea, de babilele. A dus babilele toate, a fost plătite tot.
4: A plâns.
2: Mamă, mi-a luat bani, a dezbrăcat, deci nu mai avea... Bă, ăsta, Nicu, l-am dus de înfășat. L-am dus în piei ilegale, că nu mai avea nici bani de scute. Dar
4: câte coriste erau?
2: Berea 30 de mătuși. A dus într-o cartieră. Bătrâne, hârjile, a dus scaure cu rotile 15. Și zice, vă fac de nu s-a mai văzut cu tare. Când am ajuns în fața bisericii,
3: lucrare.
2: Era unul cu al neînfășat, cu al șușoi. Brezic, ăsta nu e al nostru. Și zic, mai zic, tovarășii de apartament, păi știi, chemat tu? Nu, zice, nu-i cunosc. Mână, și de ce la ei? Brezi, la două? Da, nu, la două. Părinții luase bani de la amândoi și pe amândoi păcăliță că le face singur de nebunești. Și am avut două botezuri. Băgați-l pe stângul, Cristelință, acu dreptul.
4: Nu te cred.
2: Eram aranjat.
4: Era sincron?
2: Da. Era ca David Popovici la stadă metri, să rebunesc.
4: Serios?
2: Părinte, dar ai zis care? Ce să facem, vrei, în grămădeală? Mă zic că ăștia săi, nu știi, că nu cunoști. Ei avea din alea ghirlande din alea, avea ghirlande cocarde. Din alea, cocarde din alea, mi-a zis, Coana Mare, vină cu am chemat-o și pe mama soacră, vină cu Coana Mare. Zic că ăștia s-a dat de la țară, că erau cum bati pe cap. Zice, nu-i cunosc, să rebunesc.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
7: Mami, ce e aia bucurie?
8: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
9: Bucuria gustului.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cu HealthNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu Periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
13: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
14: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
13: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Renault.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
16: Rămâi pe Kids FM.

0: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hochland Cașcaval Clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
3: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
4: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râs de ce existi!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Back to the hits.

0: deschis în weekend. La Kiss FM.
1: A venit robotul de care vă tot amenint eu că vine, cel mai șmecher robot de gătit din lume. A dat 2 ore să-l pornim, de unde îl pornim, de unde apăsăm pe butoane, în sfârșit. Ne-a dat greu, greu de tot, dar ideea e că am ajuns să comandăm mâncare după ce
2: ai luat spula asta care ajunge pe Marte.
1: Da, da. Vreau să întreb teleascultătorii ce aparate electrocasnice le-au dat fatala.
3: Mie mi-a dat maxim o cameră de asta de supraveghe a bebelușii. M-am stat de la ora 7 după amiază până la ora 3 noaptea să o repar, să o fac.
4: Air fryer-ul.
5: Un air flare mi-a dat și mi bătăi de cap. Hai, dole, să mâncăm și noi sănătos. Ciocanele și cartofi pai. Nu apăsasem butonul cu on. L-am băgat de unde l-am scos în ambalaj. La un moment dat, cred că o să mâncăm sănătos. Vă pup și vă îmbrățișez, dragii mei.
6: Și noi, la un moment dat, cred că o să mâncăm sănătos.
2: Uite cum slăbești.
1: Exact.
0: Deschis în weekend.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Și asta vreau să întreb teleascultătorii, dacă ei, ca părinți, s-au băgat în relațiile copiilor sau dacă ei, la rândul lor, au fost bălăcăriți de părinți în funcție de alegere.
3: De, bătrâni.
4: Soacra mea nu m-a suportat de la început. Tot timpul i-a spus soțul meu, hai să vezi tu, hai să vezi tu ce o să pățești. Și de atunci au trecut 20 și ceva de ani și tot este bine. Și n-am mai văzut nimic sărac cu soțul meu.
3: Cunoscând situația de acasă, eu n-am adus fete acasă decât de două ori. Iar a treia oară m-am căsătorit.
5: Soacra mă tratează ca pe Dumnezeu.
2: Ce frumos.
5: Știe că exist, dar nu poate să mă vadă.
2: Mama ținea poza postului meu iubit când eu eram deja măritat.
3: Dar ce îi spunea prezentul? Asta mi se pare interesant.
2: Era
3: poza cine? Un văr, e un
2: verișor. Era un verișor.
6: O cimotie de la Tulcea.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
0: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo LOQ i5 1345 0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RTX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează
12: Cineva e fericită?
13: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
14: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
15: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
16: Câștigă cu Fru!
17: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
18: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
17: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
19: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend! Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM!
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
11: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
20: Are you ready for this? Unde e muzica bună, e

0: univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Dă-te jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta.
0: Să dea calul, nu tu.
1: Da, să pună calul, patru lăbi.
2: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Hai să dăm citire, că avem
3: să
2: mesaje
3: citire,
2: multe despre cererile în căsătorie.
3: Sunt măritată, dar necerută. De nervi ne-am luat ca să facem credit pentru casă. Pe vremea aia trebuia să fim luați. Pe mulți ne unește
2: creditul.
3: Tristețea. Creditul, da?
2: Nu divorțăm, că avem unul pe 25 de ani, da?
3: Da, mai avem rată la el.
4: M-a așteptat pe aeroport cu mare buchet de flori, cu inelul frumos. M-am pus și în genunchi, a dat de-a vorbele frumoase. Vrei să fii soția mea?
3: Așa.
4: Și ce mi-a spus? Hai să mergem, mai vedem, că ne vede lumea.
3: La mine a fost simplu. Nu m-a întrebat el, pentru că nu se hotăra, așa că i-am spus simplu. Auzi, prietenaș, vrei să mă iei sau nu? Că eu nu am timp de pierdut. Dacă tu nu vrei, caut altul. Și m-a luat săracul Mihaela din Brașov. Mihaela, ești eroina mea.
5: Al meu m-a trezit la ora 3 noaptea ca să mă ceară de nevastă.
3: Doamne.
2: Și acum e bucuroasă, doamne. Ați văzut, mai pune o dată, te rog.
3: Observ că multe femei sunt așa, rămas cu un gust amar ca mine.
2: De ce nu faceți ca Divertis? Cum avea Divertis Asociația Crescătorilor de Păsări Mici Fără Frontiere?
3: Asociația...
2: Așa să fac celor necerute la timp.
3: Cum trebuie.
2: Cum trebuie.
3: Cum trebuie. Ca lume.
2: Ca la carte.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7 e deschis dimineața la

0: Eu obosesc în primul rând când mă gândesc. Eu mă gândesc intens.
1: Toată lumea știe Cori Meserie. Toată lumea știe Cori Meserie. Oh.
2: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, ce bine îmi pare să fiu din nou alături de voi cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance și fără prea multă vorbă dăm drumul la treabă, iar astăzi pe locul 40 coboară Hughiel împreună cu Doty și Preston Harris.

Clapton și Norma Jean Martin, Out of My Head, hit clasat pe 38 în clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Iar un loc mai sus, pe 37, chiar acum, la Kiss FM, vine Alan Walker, Heartbreak Melody.

0: Accent, Sera și Misha Miller, Kylie Don't Leave, staționare pe 36 în Top 40 Kiss and Dance. Imediat urcăm pe locul 35 pentru Paule Nuad, Metiza și Martina Camargo, Tambora, ascultăm.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Nestle împlinește 30 de ani
4: și vine cu premii la Deschis Dimineața.
3: Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea.
4: Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce îți face dimineața mai frumoasă.
3: Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare
4: sau marele premiu 30.000 de lei.
3: Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle.
4: Good food,
3: good life.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 kg și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
7: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
8: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
9: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
14: La semnalul următor vei fi ciupit!
15: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
18: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.

0: cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști vecini.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Începe Bucharest Design Festival,
3: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
4: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
3: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
4: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
3: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
4: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
5: Hey! Sunt DJ Young.

0: și Olix.
1: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
2: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
1: Pe 28 mai,
2: la stadionul Arcul de Triumf,
1: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
2: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
1: Ia-ți bilet acum!
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

Tide, iar acum surpriză, urmează propunerea pentru săptămâna viitoare. După 10 ani, Mike Posner a refăcut piesa I Took a Pill in Ibiza, de data asta împreună cu David Guetta, I Went Back to Ibiza. S-au schimbat versurile, s-a schimbat povestea, dar vibe-ul rămâne același. Hai să auzim!

0: 33 pentru Hugel și Sonic. Am ascultat It Feels So Good în Top 40 Kiss and Dance. Rămânem în continuare împreună și urcăm pe 32 pentru Mr. Belt, Ain't Nobody, în câteva momente.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC!
8: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
9: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
10: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
11: Vreau acte complete și corecte.
12: Simt că nu ai timp pentru mine.
13: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
14: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
15: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
16: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
17: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 pe 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico!
16: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
18: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
19: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
20: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
21: Libertatea e viață.
22: E sunet pur.
21: E muzică.
22: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
21: 7 noiembrie, Sala Palatului.
22: Bilete pe getin.ro.
23: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: duce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
4: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Back to the music.
7: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

pe locul 29 în coborâre de pe 27, iar pe locul 28 în urcare de pe 31, adică piesa care a fost săptămâna trecută New Entry, Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion.

Go Down coboară încă două locuri și azi ajunge pe 27 în Top 40 Kiss and Dance, dar pe locul 26, două locuri mai sus comparativ cu săptămâna trecută, Sorry Papi, Topic și Becky G.

zile, ADM Funk și Olix au refăcut, au remixat piesa și se clasează pe 25, fiind în coborâre 3 poziții. Urcăm pe 24, unde ne reîntâlnim la Kiss FM cu Gordo și ascultăm Loco Loco.

0: mwah.
1: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
2: Number 23.

0: mea, iar pe locul 22 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, în urcare două locuri, imediat Heaven și Caitlyn Aragon, I Run.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Gata! Ai început curățenia de primăvară! Noi te ajutăm să faci ordine și în rate! Alege FlexiCredit Refinanțare și adună-ți toate creditele într-unul singur, mai avantajos! Ai o singură rată fixă, mai mică, iar cu oferta Yellow Spring ai și dobândă lejeră, de la 5,55%. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: La semnalul următor vei fi ciupit!
12: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
13: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
14: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
15: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
16: Da, e simplu.
10: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
17: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
18: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
19: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
20: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
21: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
3: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval Clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
22: Pe Kiss FM.
23: De luni până vineri, de la 1 la 4.
24: Dieci il numero.
25: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
24: Dieci il numero. Strada Dâmbului 128.
26: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
27: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
28: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
29: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
28: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
30: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
31: Back to the hit.
32: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
33: Let's get to it. Woo!

Heaven și Caitlin Aragon câștigă încă două locuri și sunt aproape în jumătatea superioară a clasamentului, mai exact pe 22. Suntem în Top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Iar pe 21, Robin Schulz cu Sugar, remixul produs de Zerb.

Bob Sinclair și Kaiza, I Can Wait, locul 19 în urcare o poziție, iar pe 18 coboară momentan două locuri DJ Snake. Împreună cu Bipolar Sunshine, ascultăm Paradise VIP.

0: Jonas Blue și Salif Keita cu Madan, încă un loc mai sus, pe 17, iar pe locul 16, imediat ne reîntâlnim la Kiss FM cu doi francezi, Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1.195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
9: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea părului Sias până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
11: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro cu dobândă 2,5% pe an plus schimb valutar lei euro euro lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. Soft, lime și mentă. Alcool 3.2 semn procentual. Gustul e top, forță maximal. De la regele beri, știi bine. Ce-i prea mult pentru unii, e perfect pentru tine. Ursus Remix, noul mix de bere cu alcool și suc de fructe, disponibil în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
15: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
16: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
17: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
16: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
17: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
18: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
19: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
20: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
19: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
21: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
22: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
21: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
22: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
21: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
23: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
24: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
23: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
25: Back to the hit.
26: Kiss FM presents the number one dance chart, Top 40 Kiss and Dance.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, unde pe locul 16 se află Hughel și Solto cu Jamaican Bam Bam, iar pe 15, coborând două poziții, un hit care a fost acum câteva săptămâni number one, David Guetta, Teddy Swim și Tones and I, ați ghicit, Gun, Gun, Gun.

Jonas Blue cu Edge of Desire coboară de pe 10 pe locul 13. Urmează Bebe Rexha și Faithless cu New Religion în urcare două locuri azi, pe cea de-a 12-a poziție în Top 40 Kiss and Dance.

Don Diablo cu Little Lies era săptămâna trecută pe locul 8, iar acum coboară 3 poziții, ceea ce înseamnă că iese din top 10, acolo unde mergem noi chiar acum, iar pe locul 10, în urcare de pe 12, avem Major Lazer, DJ Snake și Mo cu Lean On, varianta recent remixată de Robin

0: Mills, pentru că suntem în Top 40 Kiss and Dance.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
10: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
11: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
12: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
13: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
14: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
15: Are you ready for this?
16: Unde e?

0: Kiss FM. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Sunt DJ Young
5: și

0: și Olix.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Alo?
4: Co Hotels, bună ziua!
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prinsesă.
4: Sigur că da, pe ce nume?
3: Ileana Cosuzeană.
5: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: Hai să o trăim cât zece, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
10: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
9: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
10: Intrarea e liberă.
9: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Back to the hits.
13: Kiss FM presents the number one dance chart.
14: Dance chart.
13: Top 40. Kiss and dance.
14: Kiss and dance.
15: Let's go.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, ne-am întors împreună în Top 40 Kiss and Dance, unde tocmai l-am ascultat pe Bruno Mars cu I Just Might, remixul produs de Austin Mills, urcă de pe locul 9 pe locul 8, iar pe 7, în coborâre de pe 5, este Ana Graceman cu We Are Young, o piesă numai bună de fredonat.

0: Tocmai sus, de pe 6 pe 5, va ajunge oare pe podium? Deocamdată ne concentrăm pe cea de-a 4-a poziție în staționare săptămâna aceasta, Hugel cu You Got to Live Free.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Paradontax până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
10: Brico!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Hey! Sunt DJ Young.
8: Și eu sunt Orix.

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Alo?
2: Că Hotels? Bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
0: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
6: Presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

staționare pe 4 pentru Hughel și remake-ul. După celebra piesă You Gotta Live Free, suntem în Top 40 Kiss and Dance și mergem pe podium, locul 3 în coborâre de pe prima poziție, unde a staționat timp de 3 săptămâni Sofian Zau și Robert Miles, Utia.

Shimza și Kasango, Fire Fire, și iată cum pe podium avem două piese cu sound afro. Locul 2 pentru Shimza în urcare, de pe 3, poate fi number 1 săptămâna viitoare, rămâne de aflat, dar ceea ce este clar, avem un nou hit care este pe prima poziție, dar mai întâi o scurtă recapitulare, iar apoi vine Oliver Heldens și remake-ul recent pentru piesa Lady, varianta 2026. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, o zi frumoasă vă doresc în continuare, alături de Kiss FM, desigur. Hai cu recapitularea și până data viitoare, când ne auzim la radio aici la Kiss FM, vă aștept la mine pe Instagram, cristi.nitsu. Bye bye, ciao. Number 10. Number 9. Number 8. Number 7. Number 6. The crappy song. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1 this week.

zile la Kiss FM. Ora 1 și 6 minute. Am revenit într-o duminică. Într-o duminică. Hai, bună dimineața, bună ziua, bună seara. Până la 4 împreună în Kiss Music. Încercăm să aducem soarele pe cer. Nu știu cum e la voi, dar în București este ceva. Deci o vreme nu mai zici că nu e. În fine, Alex Parker, Heartbreak, chiar acum, stați cu noi.

0: Noi nu e că vrem telefoane, dar vrem mesaje. Andra, adistrate, nu te mai sun la Kiss FM. Așadar, pe WhatsApp 0722206020, vreau să știu cum vă numiți, de unde ne ascultați și cum e acolo la voi, pentru că în București, v-am zis, e ceva rău de tot, de asta poate aduce cineva soare de acolo, de unde ne ascultăm. Așadar, 0722206020, ne bucurăm de muzică, DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, imediat. Stați cu noi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă plan

0: Redeman, dedicat planurilor tale.
1: Chiopăr știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
8: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
9: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
10: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
11: de la prima până la ultima piesă.
10: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
12: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
13: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
10: Pe 28 mai,
13: la stadionul Arcul de Triumf,
10: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
13: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
10: Ia-ți bilet acum!
14: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
15: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
14: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
15: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
16: Maria Popa și DJ Johnsy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
19: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
18: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
20: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
21: Are you ready for this?
22: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: dans și cu mesaje pe WhatsApp 0722206020. Vă întrebam cum vă numiți, de unde ne ascultați și dacă la voi e frumos, pentru că în București e ceva rău de tot. Fabian din Piatra Neamț ascultă Kiss, e plăcut aici, cer senin, chiar bine de o plimbare cu bicicleta. E, și uite, pentru activități de genul, vine piesa asta, vine vara. Costi, Adrian și Aguna, Benzol, Solo Tu, stați cu noi.
1: Nestle împlinește 30 de ani
2: și vine cu premii la Deschis Dimineața.
1: Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea.
2: Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce-ți face dimineața mai frumoasă.
1: Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare
2: sau marele premiu 30.000 de lei.
1: Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle.
2: Good food,
1: good life.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
5: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinit.

0: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
1: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
8: 10 numero.
9: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
8: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
10: Am mers și
11: am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
13: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.

romantic, holograf, să nu mi-e niciodată dragostea la Kiss FM. Noi suntem tot împreună pe WhatsApp 0722206020. Vă întrebam ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați și dacă la voi e măcar așa un pic de soare sau vreun orizont de soare pe cer, pentru că în București plouă în continuu. Ia uite, la Dej e soare, sfârâie micul pe grătar. Paul, 100% cinstit. Dacă sunteți la grătar, dacă sunteți la muncă, dacă sunteți la relaxare, playlistul de la Kiss FM ajută. Ne întoarcem acum un pic în vibe de festival. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu. Stați cu noi!

0: This is how we do it down in Puerto Rico.
1: Suave, suavecito, vorba aia, domnule, Luis Fonsi, Despacito la Kiss FM. Și uite așa intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Music, până la 4 împreună, cu mesaje pe WhatsApp. În continuare vă întreb cum vă numiți, de unde ne ascultați și cum e, domnule, la voi vremea. Când București ba plouă, acum e torențial puternic, dacă mi se permite să mă exprim așa. Așadar, poate pe undeva prin țară, prin lume, pe planetă, pe altă galaxie, nu știu, pe Andromeda, ceva, e un pic de căldură și de luminiță. Hai să fie cu muzică, Jason Derulo, Sexy For Me, chiar acum. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: super duet, Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om la Kiss FM. Tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. A fost mai devreme solo tour, da, Costi cu Adrian Șaguna. Că tot veni vorba de solo tour, mai am 30 de kilometri și ajung pe plaja Barceloneta, 23 de grade, Robert. Aolea, Robert, vrem poze, te rugăm mult de tot. Nu de alta, dar mă așteaptă și pe mine Spania în niște timp și trebuie așa să măcar să ne încărcăm și cu un pic de soare, nu? Că merge. 0722 20 60 20. Mesajele voastre sunt binevenite și citite. Ne bucurăm de muzică imediat. Irina Rimes, N-avem timp. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 și vreau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră, e un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV QNET LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1299 lei și smartphone Redmi Note 14 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpatlu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
16: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
17: Da, e simplu.
13: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
18: Rămâi pe Kiss FM.

0: Adevăruri care apasă. Adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
2: Iubire,
3: ambiție,
2: dramă,
3: alegeri grele.
2: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
3: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
2: între 21 și 31 mai.
3: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
2: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
3: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
2: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: Ascultă!
2: Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Back to the music.

Teddy Swims, Gone, Gone, Gone la Kiss FM. Noi nu plecăm, ci citim mesaje pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Cer senin, căldură mare. Mergem la grădina zoologică. Cristian, Maria, Paul, Alex și Alina, să ne spuneți și unde e așa frumos. Chiar vrem să știm. Bună, noi plecăm de la Rodna în timp ce ascultăm piesele voastre minunate. Maria, Alessia, Ariana din Oarda Alba, Iulia este însorit. E? Ceva frumos, ne bucurăm că aveți soare, puteți să trimiteți și spre București. Până atunci, noi trimitem către voi muzica aia de duminică. Ani în care nu dormim, Smiley, Alex Velea, Connector. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
8: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: la promoție de sezon. Half Price. Great brands.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
8: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
7: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
8: Fiecare pas contează.
7: Pașii tăi salvează vieți.
8: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
9: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
10: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
9: Pe 28 mai,
10: la stadionul Arcul de Triumf,
9: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
10: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
9: Ia-ți bilet acum!
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Ce throwback! Jennifer Lopez, Jenny from the Block la Kiss FM. Suntem împreună tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Italia ne ascultă și vă mulțumesc din suflet pentru asta. Vă ascultăm din Solto Colina Bergamo, timp frumos cu soare și voi ne acompaniați la un grătărel. Hai, o fi rău! Cum or fi mititei aia bronzați așa de soare? Oh, de soarele la din Italia! Da, nu, mă scuzați, m-am dus cu mintea. În fine, hai să ne bucurăm de muzică și imediat și de mesaje pe WhatsApp 0722.

vreau să vă mulțumesc, mai ales că sunteți alături de noi și că ne dați mesaje și că ne bucurăm de muzică împreună. Liviu Teodorescu, mulțumesc la Kiss FM. Uite așa intrăm în ultima oră de program, încă 60 de minute împreună, cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20, cu muzică, tot ce trebuie. Să fie acum Taylor Swift, The Fate of Ophelia, aduc pentru voi, imediat citim și mesaje, da? Bine v-a regăsit, Cristina și sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

Friend la Kiss FM. Și noi suntem ca într-un grup de prieteni aici. Ne dăm mesaje, vă mulțumesc din suflet pentru asta. 0722 20 60 20. Suntem salutați din Galați, unde, ia uite ce soare e. Dar trimite și la București, că nu-i mare distanța așa. Uite, la Roma sunt 19 grade și un soare ce-ți caldă inima și sufletul. Alina și Geraldo, vă ascultăm de la Roma. Mulțumim mult de tot. Vă pupăm, dragilor. Mai citim mesaje, ne mai bucurăm de muzică. Imediat Mario Fresh și Ce Dacă. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
5: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
6: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: festivalul tău, București.
1: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival.
0: Made of Bucharest. Connected by design.
2: 10 numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
3: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
4: Hey! Sunt DJ Young.
5: Și eu sunt Olix.
6: Kiss

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
2: Alo?
3: Că hotels? Bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
2: Ileana Costuzeana.
4: Doar la CoHotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
7: Back to the hit.

0: că cineva l-a făcut în București pe ăsta, Dave Thames Rain Dance la Kiss FM. A făcut cineva dansul ploii, stați liniștiți. 0722 20 60 20, cum vă numiți, de unde ne ascultați. Ia uite, 14 grade, unde? În Salah? Da, cinstit, e cam așa, 12 grade. Amalia, mulțumim mult de tot, cam așa e și în București. Poate doar să-ți trimitem noi niște căldură, că e un pic mai cald. Ia să mai vedem, Ciprian și Mirabela. Așa e vremea la Suceava. Ia uite ce frumos, ce soare. Doamne, dar vin și eu, că vă că aveți acolo în curtici și că un loc merge perfect un șezlong. Ne bucurăm acum de muzică. Matthew Coma, Kiss Is Back. Aduc pentru voi, rămâneți cu mine, că rămâneți bine. Kiss is back, I want my kiss is
1: back from you. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
5: Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 pe 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
6: Pe 28 mai,
5: la stadionul Arcul de Triumf,
6: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
5: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
6: Ia-ți bilet acum!
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
9: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
8: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
9: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
8: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
10: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: 10 numero.
2: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
1: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Back to

Oli, Silent Tide, Shake It To The Max la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi ia la revedere de la voi, ne auzim data viitoare, da? Până atunci ne vedem pe Instagram, NeacșuQ, aștept acolo mesajele voastre, vă mulțumesc pentru absolut toate mesajele și dacă n-am apucat să le citesc, vă rog, trimiteți-mi-le acolo ca să pot să vă și răspund. Vă las pe mâini bune cu a noastră Ana Moga până la 7 și până data viitoare vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care un om poate face. Pe final de program, Mira, Lume, pe data viitoare. Pa, pa!

11. Colegul Dan Fințescu lipsește un pic astăzi. E plecat la Viena, a fost acolo să o susțină pe Alexandra Căpitănescu și momentan astăzi v-ați pricopsit cu mine. Hai să ne bucurăm de muzică, relaxare. E încă duminică, nu vorbim încă despre ziua de luni. Nu vreau să mă gândesc la asta. Așa că am venit cu Nicoș.

0: aici la Kiss FM. Hai că parcă ne-am mai îndulcit într-adevăr un pic cu piesa asta. Oricum, respect etern pentru Minelli. Mi se pare atât de tare să fii artistă din România și să colaborezi cu una dintre cele mai mari voci de hip-hop din lumea asta, cu Busta Rhymes. Bravo, respectul etern, așa cum spuneam. Ne bucurăm de muzică în continuare. Zi de duminică frumoasă alături de radio numărul 1 în România și aduc imediat pentru voi Ed Sheeran cu Sapphire, The Weeknd cu Earned It. Avem și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise. Stați cu noi!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
14: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai aspiratorul vertical Rowenta X-Force Flex, este doar 799 de lei cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
16: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
17: Da, e simplu.
18: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
19: Rămâi pe Kiss FM.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!

0: duce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
3: Tema ediției: Will Matters.
2: Iubire,
3: ambiție,
2: dramă,
3: alegeri grele.
2: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
3: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
2: între 21 și 31 mai.
3: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
2: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
3: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
2: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
6: Back to the hits.

și Rihanna, Love the Way You Lie aici la Kiss FM. Felicitări Alexandra Căpitănescu, felicitări trupei, felicitări echipei. Locul 3 sună tare, tare bine. Am și fost la un moment dat pe locul 1, ceea ce ne-a adus foarte multă bucurie în suflet. Iată, muzica ne unește. Sigur că după Eurovision există întotdeauna tot felul de controverse și discuții care mai de care. Eu, în schimb, aleg să văd partea plină a paharului. Așa că, Alexandra, îți mulțumim că ne-ai făcut mândri, îți mulțumim că ne-ai adus multă bucurie și că ne-ai unit. Altfel, dacă vorbim despre locul 1, iată loc câștigat de Bulgaria anul acesta, prin prezența unei domnișoare extrem de frumoase și talentate. Desigur, este vorba despre Dara. Bangaranga, iată, câștigă Eurovision 2026. Însă, în cazul în care nu știați, să știți că în spatele piesei Bangaranga se află și un român. Este vorba despre Cristian Tarcea, pe numele lui de scenă Mon Noir. Este unul dintre, așa cum spuneam, compozitorii și producătorii melodiei care, iată, a cucerit Europa în marea finală de la Viena de aseară. Așa că România, iată, face o figură foarte frumoasă anul acesta la Eurovision și cred că ne ridică speranțele pentru viitor și sper la un moment dat chiar să reușim să aducem trofeul în România. Până una alta însă, ne bucurăm de muzică în continuare aici la Kiss. Avem întâlnire cu Andra și Adistrate, nu te mai sun. Ascultăm împreună și Guru Josh Project cu Infinity, varianta 2008.

0: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
7: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
8: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
8: Bun venite la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
9: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
10: Marian Boba și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
13: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Back to hits.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

și Gabriela aici la Kiss FM. Se pare, oameni buni, că în 2026 prețurile locuințelor au tot continuat să crească. Că ce să facă și ele, vă dați seama. În București, de exemplu, prețurile locuințelor într-un bloc nou au crescut cu 26%, ajungând ca un metru pătrat util să coste 2632 de euro. În blocurile vechi, însă, prețurile s-au majorat cu doar 12%, un metru pătrat util ajungând la 2232 de euro. Evident că au crescut și chiriile și, de exemplu, în luna aprilie față de luna martie acestui an, au crescut cu 33,5%, mămică. Dar asta e o matematică, trebuie să vă spun, care nu-mi place deloc, așa că hai mai bine să ne bucurăm de muzică. Ea e gratis și nu îngrașă, nu te ceartă, e ce trebuie. Așadar, avem super colaborare între Tyla și Zara Larsson și Did It Again și să nu uităm că o să ne vedem cu Zara Larsson la Untold Festival anul acesta între 6 și 9 august.

0: Martin Garrix și David Guetta, iată, ne-au cântat So Far Away aici la Kiss FM și stăteam mai devreme să mă gândesc că festivalul Untold are așa o însemnătate extrem de specială pentru mine. Asta și pentru că acolo cred că am luat unele dintre cele mai frumoase interviuri din toată viața mea. Unul cu Martin Garrix și altul cu David Guetta, care îl așteptam, o să dau un pic din casă, îl așteptam pe David Guetta să vină la interviu, da? Și așteptam și așteptam. Ei, și cei de la Untold în anul respectiv, când i-am luat eu interviu, aveau pe acolo niște scaune din astea de masaj pe care să stai din când în când să te mai relaxezi sau una alta. Și uite să mă vedeți pe mine cum am descălțat eu frumos și m-am pus acolo în scaun și dintr-o dată intră Ioana Cherici de la Untold cu David Guetta în cameră. Doamne, deci am sărit din scaunul ăla, prieteni, cumva, deci extraordinar. În fine, în altă ordine de idei, o să vă povestesc imediat despre un interviu în spaniolă pe care l-am făcut special pentru voi. O să vă zic imediat. Până una alta, însă, să ne bucurăm de muzică la Kiss FM. Avem imediat întâlnire cu Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Vine și Katy Perry cu I Kissed a Girl. Ne cântă imediat și Mira cu Tălpile Goale.
1: Bucurie.
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă plan...

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Alo?
4: Co-Hotels, bună ziua!
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
4: Sigur că da, pe ce nume?
3: Ileana Cosuzeana.
0: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
9: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
10: Pe 28 mai,
9: la stadionul Arcul de Triumf,
10: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
9: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
10: Ia-ți bilet acum!

Watch out for this aici la Kiss FM. Mai bine, dragilor, dacă sunteți fan seriale, să știți că am o veste bună pentru voi. Pe data de 15 mai, Netflix a lansat cel mai nou sezon din serialul Berlin. Se numește acest nou sezon Berlin y la dama del Arminio. Bineînțeles, pentru cei care au

0: @KissFM România sau la Ana Moga cu 4A la final. Dați acolo follow și like ca să vă știu că ați venit de aici de pe radio. Nu de alta, dar a fost primul meu interviu în limba spaniolă. Până acum pe toate le-am făcut în limba engleză și a fost așa un soi de test pentru mine. Să-mi ziceți acolo cum am descurcat, dacă a fost bine. Eu accept și critici constructive oricând, la orice oră. Până una alta, dragilor, ne bucurăm de muzică în continuare aici la Kiss FM și avem întâlnire imediat cu Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță. Ascultăm și Jay-Z cu domnul Kanye West cu piesa Băieți la Paris. Hai, stați cu mine, Ana, la Kiss!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Tu mai știi ce gustare un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espressor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Are you ready for this?
9: Unde e mult?

0: Kiss FM. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
6: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică! La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
7: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
8: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
9: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Jay-Z și Kanye West aici la Kiss FM. Piesă din vremurile în care domnul Kanye West ne aducea muzică faină. Nu era atât de mult despre controversă, dar ce să zic, s-a greșit puternic acolo. Altfel, duminică frumoasă în continuare, dragilor, cu muzică bună alături de coloana voastră sonoră preferată Kiss FM. Și ne întâlnim imediat cu Andia, Pata de culoare. Vine și domnul J Balvin ca să ne mai mișcăm un pic cu Ai Vamos.

Sizu cu My Number One aici la Kiss FM. Dacă încă mai suntem așa în febra Eurovizionului, trebuie să vă spun că piesa asta a câștigat Eurovizionul în 2005, dacă vă amintiți, prieteni. Faceți voi matematica și o să vedeți că începe să ne dea cu virgulă. Doamne, ce de ani au trecut de atunci. Of, of, of, da, nu ne putem lupta cu asta, ba dimpotrivă, ne predăm timpului și îl petrecem măcar frumos astăzi împreună. Iată, cu muzică faină la Kiss FM avem întâlnire cu Jason Derulo imediat. Sexy for me, iar mai apoi vine și Nicole Jury să ne cânte alături de Puia, paharul sus. Yeah.

Queen in Puerto Rico aș vrea să fiu și eu. Dacă m-ar suna domnul Bad Bunny să zică: măi, Ana Moga, ia zi, ce faci joi de la 4? Și o să zic: păi, eu am emisiune la Kiss FM, încetează. Și o să zic: bine, hai că vin, te aștept până la 7 și după aia mergem un pic până în Puerto Rico. N-a zice nu acum, de ce să vă mint, că înțeleg că au și ei plaje foarte frumoase, spaniolă, eu deja știu, deci n-ar fi atât de rău. Hai că visez și eu cu ochii deschiși, până la urmă e duminică, ce să fac și eu, prieteni. Alături de voi în continuare până în ora 19, ne întâlnim chiar acum cu piesa care a și fost number one prin toate topurile, Kato și John, Turn the Lights Off, iar mai apoi Ada Chilafonic vin să ne cânte piesa Arde, avem și Roxanne cu Inima, nu fi de piatră.

și Nueva Iola aici la Kiss FM. E, vezi, dacă tot am vorbit de Bad Bunny un pic mai devreme, iată că a și apărut. M-am bucurat foarte mult când am văzut că a prins piesa asta și la noi în România. Și să nu uităm că acum că câteva luni Bad Bunny făcea Dita Mai Show-ul la Super Bowl acolo în Statele Unite. A fost un pic cu controversă, că de ce, domnule, s-a cântat numai în spaniolă? Păi că domnul cântă momentan doar în spaniolă, ce să-i și faci. Dar a fost o atmosferă extraordinară. Dacă n-ați văzut nici până azi cântarea lui, uitați-vă pe YouTube, o să mulțumiți mai târziu. Ne bucurăm de hituri în continuare la Kiss FM. Avem întâlnire cu Lidia Buble, Maria Maria, piesă care mie personal mi-a plăcut tare, tare mult de la ea. Avem și Shaggy, Akon, Idonia, Boom Buddy, vine și Pink să ne cânte Try. Stați cu noi, Kiss FM, radioul numărul 1 în România.

0: aici la Kiss FM. Lume, lume, iată, se încheie aici întâlnirea noastră de astăzi. Dar nu-i nimic, revin mâine de la ora 16 alături de colegul Alex Ștefănescu pentru o nouă rundă de Drive Time până la ora 19. Vă las astăzi, însă după ora 19, cu colegul Marian Boba și DJ Jonesy pentru o nouă ediție Hit Hit in the Mix. Dacă vi se face dor de mine până mâine, să știți că mă găsiți și în internetul larg, mai exact pe Instagram cu Ana Moga și 4A la final. Hai vă pupii, iubesc, să aveți un weekend plăcut în continuare, seară minunată, ne reauzim mâine. Pupii, iubim!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784.

0: așteptată, treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
3: gustului. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real.
8: Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
12: Cineva e fericită?
13: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
14: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
15: Pe Kiss FM.
16: De luni până vineri, de la 1 la 4.
17: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
18: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
19: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
18: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
17: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
20: Libertatea nu are grade de comparație.
21: Libertatea e doar libertate.
20: Și atât.
22: Libertatea e viață.
23: E sunet pur.
22: E muzică.
23: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
22: 7 noiembrie, Sala Palatului.
23: Bilete pe getin.ro.
24: Hai la festivalul tău, București!
25: Începe Bucharest Design Festival.
24: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
25: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
24: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
25: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă.

într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the music.

Maluma, Mama te tema și am trecut de ora 19 în seara care, clar, închide weekendul. Așa, cu părere de rău, salutare, bine te-am găsit, e seara de duminică și o petrecem împreună aici la Kiss FM. Marian Boba sunt, până la 10 am planuri cu tine, iar planurile încep frumos așa, cu piesa Apus de Soare, de la Rareș. Salutare, bine te-am găsit!

Geta pentru Golden la Kiss FM și să știi că vreau să știu despre tine. Pe unde ești și cum petreci tu seara asta de duminică? Te salutăm, fie că ești în trafic, fie că ești la serviciu, poate există situația asta în viața ta, poate ești acasă și pregătești ceva de mâncat pentru săptămâna ce vine sau te odihnești după weekendul ăsta, variantă pe care ți-o doresc din tot sufletul. Te salut, îți mulțumesc că m-ai ales pe mine și astăzi și vreau să știu despre tine. Îți așteptă mesajele de Kiss-urile acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Îmi place maxim piesa asta și foarte surprins de colaborarea asta.

Fire Fire la Kiss FM și mesaje, mesaje. Venite aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Hai să vedem primele ce au venit. Uite, vine unul de departe, din Oslo. Salutare acolo, vă ascultăm cu mare drag. Mulțumim Ica și Cristian și inimioare aici în textul mesajului. Salutare pentru toți ai noștri din Norvegia și de acolo venim în Olt. Bună seara, bună seara. Mariana semnează mesajul ăsta. Hello, uite, noi facem un chec. Loredana din Oradea, salutare, uite, ce să faci duminică seară? Pregătești checul pentru săptămâna ce vine. Să aveți spor, mulțumim mult de tot. Tot din Olt, din Scornicești, vine următorul mesaj. Salutare pentru Găbiță, care muncește ca un tată de albine, de la Mihai. Salutare acolo, nu înțeleg exact despre ce e vorba, dar dacă se muncește, atunci te salutăm și îți dorim mult, mult spor. Salutare din UK, Tibi și Oana și fetița noastră de 5 ani, Anais, care se zbânțuie pe muzica voastră, vă ascultăm mereu, o seară frumoasă. Mulțumim din suflet pentru mesajele voastre și bineînțeles că vă mulțumim că ne-ați ales și în seara asta de duminică. Marian Boba sunt eu și Wiz Khalifa vine, see you again!

Bruno Mars la Kiss FM. Este seara de duminică și o petrecem împreună. Te salut de aici din studioul Kiss FM. Îți spun că podcasturile Hit Hit in the Mix sunt actualizate la zi. Ultimele podcasturi încărcate sunt cele de weekendul trecut. Săptămâna viitoare le vei găsi și pe cele din acest weekend. Hit Hit in the Mix podcast, fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie pe site kissfm.ro/hhema. Marian Boba sunt eu.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh, Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
14: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
15: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
16: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
15: Mă înveți și pe mine?
16: Scanează ProfiApp.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenje 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
17: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
18: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
19: Cineva e fericită?
20: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
21: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni incluse și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
22: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
1: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
0: Colecția recuperată.
1: Povestea Slătineanu.
0: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
1: Bilete pe artsafari.ro.
0: Recomandat de Kiss FM.
3: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în

0: orice împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Back to the music.

Rihanna cu Jay-Z, Umbrella la Kiss FM. Piesa asta este cu siguranță piesa care a transformat-o într-un superstar mondial pe Rihanna. Și ca o mică curiozitate așa, dacă nu știați, piesa a fost scrisă inițial pentru Britney Spears, dar echipa acesteia a refuzat piesa, iar mai apoi a ajuns la Rihanna și ce a urmat de acolo... Au trecut aproape 20 de ani peste piesa asta și este în continuare hit, este în continuare o piesă pentru care se fac remixuri și se ascultă la petreceri și uite că am ascultat-o și noi chiar acum aici la radio. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.

Fady și Antonia, Trica Trica la Kiss FM și mesaje de la tine aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Hai să vedem așa de duminică seară. Eric din București, mă întorc acasă unde de Kiss pentru mama mea, pentru Gabriela, dacă se poate, Despacito. Salutare, mulțumim pentru mesaj. Ne uităm dacă avem timp, cu siguranță o să avem și Despacito, deși, doamne, cred că are cele mai multe difuzări pe radio piesa asta. Salutare din Chicago, salutare acolo de la Slavic, e mesajul ăsta, te salutăm și bineînțeles că îi salutăm pe toți ai noștri din America. Salutare direct din Ibiza, salutare acolo, Andreea, mulțumim mult de tot, dar ce faci acolo, cu ce te ocupi sau cum ești în vacanță acolo în Ibiza, unde foarte multă lume își dorește să ajungă. Am eu un coleg, Cristinițu pe numele lui, e absolut îndrăgostit de insula aia. Salutare din Argeș de la Cosmin, te salutăm, Cosmine. Hello, hello, eu sunt Ștefan, vă salut din Suceava, vreau un dedichis pentru Dani. Salutare și să ai spor acolo. E duminică seară și încă se zugrăvește. Uite, se dă cu lavabilă. Oamenii au treburi foarte importante și le mulțumim că ne-au ales pe noi să le ținem companie. Practic, simt că am și o contribuție la zugrăvit. Salutare, mulțumim. Uite, Andra și Adi Strate vin chiar acum. Nu te mai sun, Lucky's.

Ascult Kiss FM, radio numărul 1 în România. Pentru asta îți mulțumim, pentru asta te salutăm și mă bucur că mai ales pe mine în seara asta de duminică. Marian Boba sunt, îți aduc chiar acum Lazy Head cu Joe, Mor după tine. Uite că după colaborări cu Theo Rose, Alessandra, Alex Velea, vine și rândul unei colaborări cu Joe din partea lui Lazy Head și iese piesa asta. Mor, mor, mor, mor după tine!

Lickily, I Follow Rivers la Kiss FM și lasă-mă să-ți spun că, cu siguranță, știi și tu, începe festivalurile și Kiss FM, ca în fiecare an, ca în fiecare vară, o să fie prezentă la cele mai mari festivaluri din România. Și mai mult decât atât, pentru perioada asta în care noi nu avem festivaluri, am făcut un radio de la cap la coadă, un radio online, doar cu muzică de festival. Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix este ascultabil, ca să zic.

0: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
1: Bifa, iar ronță-i!
2: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
1: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
2: Ca de obicei!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate. Dacă

0: Zi fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
5: Fiecare pas contează.
4: Pașii tăi salvează vieți.
5: Înscrie-te acum pe fundațiarenaștere.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
3: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
1: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup,
3: ediția 26.
1: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
3: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
1: Intrarea e liberă.
3: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
0: 10 numero.
2: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
0: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Back to the hits.

Misha Miller, un minut la Kiss FM, nu un minut, stau mai mult, încă vreo 50. Rămân cu tine aici în studio. Marian Boba sunt, Misha Miller foarte urmărită pe TikTok și foarte activă acolo. Se apropie de jumătate de milion de urmăritori și are un foarte mare succes și în străinătate. Nici nu știm cât de mare este succesul ei în străinătate. Cât despre piesa asta, deși este în limba română, se ascultă, din ce am înțeles, foarte mult și pe afară. Te aștept cu mesaje 0722 20 60 20, acolo pe WhatsApp.

Alex Velea, Connector și Smiley, combinația la Kiss FM și mesaje la Kiss FM, ultimele din seara asta, 0722 20 60 20. Alexandra și Mihai ne salută din Franța, suntem în bucătărie, eu am pregătit aluatul pentru gogoș, iar soțul pregătește sculele pentru pescuit. Vă salutăm cu drag și abia așteptăm vacanța mare. E, nu e ca și cum acum, pregătind sculele pentru pescuit, mergeți la serviciu. Salutare pentru mama mea, Mihaela, Sorina din Craiova. La mulți ani pentru mama Mihaela și din partea noastră. Salutare, vreau și eu să-i transmit salutări pentru sora mea, pentru Maria din partea Taniei. Este mesajul ăsta și hai să vedem, uite, mai avem timp de un mesaj. O seară plăcută și să știți că îmi plac foarte mult melodiile pe care voi le difuzați. Claudia, mulțumim din suflet pentru mesajul tău, mulțumim că ți-ai făcut timp și mulțumim că ne asculți în seara asta. 0722 20 60 20, aici suntem de luni până luni și te așteptăm cu mesaje. Acum

Pentru că tot am avut în weekendul ăsta și vreme bună și soare și puțină ploaie, Rain Dance la Kiss FM și ar trebui să îl trecem pe lista lucrurilor pe care trebuie să le încercăm cel puțin o dată în viață. Un dans în ploaie. Cu siguranță mulți dintre voi deja l-ați executat. Pe mulți dintre voi a prins ploaia așa întâmplător în drum spre casă sau în drum spre o locație. Mergea un dans și ați fi bifat cu ocazia asta și dorința sau nebunia asta. Alina Eremia cu Andrei Bănuță. Hai să fim serioși, hai să fim puțin romantici, pentru că piesa asta, iubirea într-un om, chiar merită așa puțin atenție din partea noastră, vă rugăm, da?

Andia și ultimul revers la Kiss FM. Andia a fost de foarte multe ori invitat aici în matinalul Kiss FM și are foarte multe piese ce au fost lansate la noi. Toate le puteți revedea pe canalul de YouTube Kiss FM România. Marian Boba sunt eu, ne auzim vineri, sâmbătă și duminică. Nu uita de podcasturile Hit Hit in the Mix. Toate sunt pe Mixcloud Kiss FM România sau pe kissfm.ro/hhm. Să ai o săptămână frumoasă, peste doar câteva ore, nici cât, peste 10 ore vor fi aici în studio ai noștri Cătălin Oprișan, Ciprian Dinu și Corina Băcanu. Vă pup!

0: Dar sunt fundate din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Conferința Everything HR revine. Ediția aniversară. 20 de ani de excelență în resurse umane.

0: nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
6: Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Back to the hits.

Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu. Foarte bucuros pentru faptul că suntem din nou împreună, urmează o nouă ediție Kiss Top 40. Iar azi pe locul 40 o avem pe simpatica Alexia cu două linii. Kiss FM.

Între timp am ascultat deja hitul de pe locul 39 la Kiss FM în Kiss Top 40, Teddy Swims, Mr. Know It All, și mai urcăm o treaptă pe 38, unde ne așteaptă Rareș, Apus de Soare.

One Track Mind se numește piesa pe care tocmai am ascultat-o. Este pe locul 37, o poziție în urcare. Iar pe 36, chiar acum pentru voi la Kiss FM, vine Delia, Analog.

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM.
2: Back.
0: All the hottest hits.
3: One countdown.
0: Kiss Top 40.
4: Let's go!
5: Salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, m-am întors alături de voi în Kiss Top 40. Urmează hitul de pe locul 35, David Guetta și K-pop Damon Hunters cu Golden. Chiar acum, hai să auzim.

34 săptămâna aceasta, 4 locuri în coborâre pentru Wonderful Life, Hurts și Purple Disco Machine. Iar pe 33, chiar acum, 7 zile, Florian și Ina. 7.

40 pentru Alex Parker, Matthew Bentold și Eddie B. Am ascultat Heartbreak azi de pe locul 32, în timp ce poziția cu numărul 31 este adjudecată de Nicole Cherry cu Pic de dragoste.

0: on Kiss Top 40.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica bună?

0: FM. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
4: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
3: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
6: Hey! Sunt DJ Young.
7: Și eu sunt Ori.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al Casei Regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al Casei Regale.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Kiss FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Back to the hits.

0: one countdown.
1: Kiss Top 40.
2: Let's go.
3: You ready?
4: 9, 4, 3, 2, 1.
2: Let's go.
0: 40.

Puțin mai devreme am făcut și o scurtă recapitulare și între timp am ascultat piesa ce ocupă azi locul 30 în Kiss Top 40, adică Tyla și Zara Larsson și Did It Again. Sunt Cristi Nițu și rămânem în continuare împreună până când vom asculta hitul care este azi numărul 1. Momentan mergem pe locul 29 pentru BTS, ascultăm Swim.

David Guetta, Teddy Swims și Townsend Eye, Gone, Gone, Gone, iar acum este timpul să schimbăm ritmul. La Kiss FM vine pentru voi Andia, locul 25, pentru piesa ei Ultimul Revers.

spune. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești stai pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

Lume, piesa cântată de Mira, coboară azi 5 poziții și ajunge pe locul 18. Vestea bună este că se află în continuare în jumătatea superioară a clasamentului. Vine Taylor Swift chiar acum pe 17, The Fate of Ophelia.

piesă de dragoste foarte frumoasă. Alina Eremia și Andrei Bănuță ne-au cântat la Kiss FM Iubirea într-un om, hit în coborâre, 6 poziții, mai exact până pe 16. În timp ce locul 15 a fost adjudecat de domnul Jason Derulo.

0: on Kiss Top 40.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
4: Acum te las te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
6: de la prima până la ultima piesă.
5: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
7: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
8: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
7: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
10: Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.
11: 10 numero.
12: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei, un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
11: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
13: Are you ready for this?
14: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.

Lazy Ed și Joe Moore după tine, urcare mare, 10 poziții până pe 14 în Kiss Top 40. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Urmează pentru voi hitul de pe 13, Minelli și Busta Rhymes.

Și dacă mai de mult Mr. Connector ne cânta Vara nu dorm, între timp avem varianta extinsă Anii în care nu dormim. De data aceasta, Connector împreună cu Smiley și Velea, ocupanții locului 12, în urcare 7 poziții. Nu ne oprim, mergem pe 11. Una dintre piesele mele preferate în acest moment. La Kiss FM ascultăm Heaven și Caitlyn Aragon, I Run.

Got a Boom Body, Akon împreună cu Shaggy, ocupanții locului 9, piesa lor urcă 5 poziții și se duce din ce în ce mai sus în Kiss Top 40. Și noi la fel facem, mergem pe locul 8 pentru Turn the Lights Off.

Bine de tot, Raluca, ocupanta locului 7, Queen of Puerto Rico. Bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, în continuare cu voi aici în Kiss Top 40, unde pe locul 6 avem pe Vescan și Andrei Bănuță.

Deja pe locul 5 în ultima săptămână, în urcare încă 4 poziții, am ascultat The Second Voice cu Let Me Be, în timp ce locul 4 este azi adjudecat de Shimza cu Fire Fire. Pentru piesa asta avem nevoie de mai mult volum în difuzoare.

0: back on Kiss Top 40. Back. All the hottest hits.
1: One countdown.
0: Kiss Top 40.
2: Let's go! Hello, hello, sunt Cristi, în continuare cu voi în Kiss Top 40, cele mai tari 40 de hituri difuzate aici la Kiss FM și urmează încă o propunere pentru săptămâna viitoare, cum s-ar spune Hit to Be 3 Sud-Est, împreună cu Andra. Un sărut cât o viață.
3: Hit to Be.

Săptămâna trecută pe locul 2, azi o poziție mai jos, Emma cu Noaptea este în continuare pe podium pe locul 3, în timp ce locul 2 a judecat de Bebe Rexha și Faithless New Religion în urcare încă 3 locuri. Hai să auzim!

două săptămâni. Hugel și Solto, doi francezi, Jamaican Bam Bam. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă aștept la Kiss FM și mâine tot așa, începând cu ora 10, în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Iar acum, let's go! Number 1, Hugel și Solto. Bye bye.

făcut mama vreun model?